0: Yorkton, part of the NBC Radio family at 92.9.
1: Hello?
2: Hello, kibitte.
1: Hi.
2: Over.
1: Mm-hmm.
2: Tän sen tuo timitik, niin tuoma Jude Rath, hu tiostumista ei saa käydä, niin häpi pitämättä, kun missä ne pidät se muin, minne piego. Iko hu tiostaa, mutta siis muin, niin käy pidät se musta, käy jäkä nohts. Mutta ip muhti itse, kun mä en ole tiostakin sitä pinnää, niin skuhk, mutta siis muin, niin no mä ainakin nyt siis käypä muhtii itse, mutta nytkin piekis pato mamoja ja muhtii itse, kun mä näin kohan. Ja siinä missä on sääli jo teossa, mutta siis muin ei käy pieniä, että semmoista takoa ahannus, vaan tämän suomen mamoja käy itse, me kissik. Tän se sääli.
1: Mä annan toki
2: tämä. Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä en mä käy pieniä, mihin en ole semmoista tämä, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käy itse, että me käy mutta ei pissi pui patikon, mutta July 31, takin mihtsi. Ja käy pissi pitti, kun teossakin stopin näin, niin mä tämä. Ja se musta on näin tämän summaakin biisi, mä sitten kohan tämän summa käyin ja toki mä nämä käyn nohtiin se keskityt, että on mun haikoa vaas, että sitten noin.
1: Mä en mitään jättäisikin oktoberakin miettiä, tipakoppakin miettiä, kun se pyykäikin jo näin tänne, kun mä etsuin. Ja ei ole päättänyt mukana piäkis, kun jo Kimberly Beattie, se tekee sot, joo ne häätä papaa piäkön, se joo ne häät. Ja Giga kuitenkin magmaattista, että tuo itse muhti, magmaattista niistä, kun se ei saa ne hankkeessa, missä kun giga tehtä maan, että tuo itse ei kohan. Giga kuitenkin tehtä muhon kohan, kun tämä katsot noak, eikä tämä katsot. Nämä toki kohan, koska tehtä muhon kohan.

0: tõitähkigi tohtsigen, et sit noigi toht homo tähäskiuik, igu tähägi iästängi uithuin. Igu uutähägi tohtan, mahtaapad sitsega nihk.
1: SKIMA.CA.
0: Nista nao nissa, pagi mihtsia va piisim, ja mui apitaa tibiskäk, ja skohpuukäk iästängi uithuin.
2: MBC.

0: Jack, patrwy mam stastiw sŵn i aw. Wy bat i'n special games da ma ti da i. Ga bas gyptyr a ti sygi. I was y 50-50 mi na. Do sygi dato mo tig di yma anag. I bag o hwntan o ni anu sab dato a bys bwgo. I gwa gys ben wy bat gen o'ch di gat na o ag ti yma ansag. Ag i bys i wy bdyn 306-307-0174. Big i hwgo hwnan. Mat nŵ gys yr age. Nis dan o ni anu sab ag i mi te. Biek tepa egan swahti ma tohti ni gattiwa. Niso mina pihto ka maatsi miita waano. Uti, Community Wellness Center kutu maga pitte guuna. Biki huga unaan.
1: Iwa minu chichipat ni ta mihti to mittano. Ka wii maama wii patse kuska ja ki wii miita wii. Ki jagun ihoma niipi ni miita wiiwina. Ki jagun heisa pokoha ja 2026 Tony Cody Summer Games. Uti te tiki no saake tawasik North Battleford. Ki sigun minta maa mutsika kui digua ni minu umitti piska muumaga. Te paha maatu ina kottoosik ta ahtumtan ja numta noas kia spinnistam kaagi. Missa na higaati kia ku te paha maatu in. Ki jagun nigo kaua jasta tukuhu miita wiiwina. The Battleford Agency Tribal Chiefs. Ja kun juhu miittaa uivina, mä enemmän äkskii tihtää, kun niin mä en mä uinaa, että se koskaan ja uusi joo, mä kviin noin kuistavaa, kaikilta viisua kuomitukset. Ja kihtiä, että minä kuta kuistavaa viitsi hiuja. Kiin nyismäinen keskissä näin, kun mä kään mä miittaa annu ikmäinen. Niin hitä oikein vaan mistä hinnua, kun me tuu tottiin mittuin, niin kuta mä kuttiin. Me tuu viitsi miittää ei mittuin miinä. Niin kuin minä ja mä miittisit se koko, niin hitä tässä, kun mä en kuta kään miittaa viitsik. Suos katspa kauja, kuissa mä otan, että voi tähtiä puitte. Tentä olisi sihkis kauatsa koko miitta ujok. Tentä oli muut se kehtain. Kiääpä saatsa muin minäkäki, äätsä musta aika inoutti batc.ca. Tony Cody Summer Games pitää tutsi kättiä, joka on 5. julai. Niistä ne kohtaa taas saapakä mihtohtsi, iskunstum tänne pia, kun saapakä mihtohtsi.
0: Ako minä piego, pasku piisa muutsikse peige. Taas saapsko kiikam taa, back to betaas. Timana ka muutse kakkuuma, a pistouko saana kuuma. Katsi saa piiga higiitsik, ka niimi hittotsik, ka miitsutsik. Iguasse niihi ooska uun, me tsyfina maana ka pikskui. Kahki unengita muutse kihta. Igua Métis Nation Saskatchewan iwi samgu igua, ta tou muutse kihta ai, ta tou nak skatui. Kispen kiapitskin uhtiiks kihtiin, a paksiis kaki tsahkahoja piuatsa muune. Back to betaas. Tosh.ca.
2: Yeonego got the nitha is the hatistic Northern Intertribal Health Authority o teotic stapina nihmanega kayatic inotikis ke sumego ego umutanista noina nusa pagi michawa pisim inote me tutajo tekiski sumego ego umute uskonego ya gajust hepatitis is the hatiu. Joo, että mä pidän kissiä ja patsistaa, että se on kissomaatsi kahdeta uuja. Kyllä mä mitä niitä tämän tomit, että kun mistä ei mihin sit mä ne. Ja kitten mä hikutsik, inoitsi hikutsik, kun mitä hossuin. Ja te kohi ikä uuja, ja me totta, mistä ei jäkui, että inoitsi kiske summe kuvi, kun ikä kettä niin piivissi, kun mutta kispen näin töykössä. Nää näkät se hikä uuik, kettä uuitsi hikä uuik. Mihin siitä, että sitten noa, kun mitä inoitsi hikutsik. Ikä uuikatsi, ja me totta, kun ikä puikiski tihtää hoatit, että mä ikään antoo takia isu itse hitsi, kun me päättämään ikäskin tihtäho. Niistä noin näin ysäpäkin mihtsää opiisim, kettä keski siik, on muutta he uskon nää kussuin hepatitis, se tihättiu. Iko kispinkin nohti keski tihtiin nää oikea, mutta kiikui, mutta he mihko kannassa näkän Facebook-mannekin itse käytiin niitä page, kikä mitsä hinnaa vau. Ja kun ne kohdutta he nohti keski summe kuiko, Northern Intertribal Health Authority. Mutta July 27th to the 30th, aki mihtsi, hawa piisim. Mutta kuikiskuskano hama agitsik tiise, uitsi jopa niimu nannuik. Tänne language gathering isä dihaatiu. Ja hekutta, missä vii, mastatukin manu ati taha, mikis nannu land-based learning, uikiskuskano hama agitsik tämän summa. Niin hita uvaska uivin, manu maa, tuon nihi kiivin, niin kuin siisi kiivin, pakitta huawin. Ja koska pitsi kiitsik mihin, niin kohdissik. Niin kuin tähän huitsi jopa niin muin, niin viikiskin nuhan mä kiitsik. Mutta kun äsken tiisi piikis kannu oikea kannama. Niin kohdissik kihtii eikä mihin, niin kuin tähän. Kitä ei jää vaikka, että kiskin nuhan mä kiitsik. Knowledge keepers, mä ainakin tiitsik jo kohe. Ui sama ok, uskaajak. On niinkin hiku mä ok. Niin kuin kitä pii viitsi huvitsi, kitä piin tohta mä kiitsik, kitä pii kiskin nuhan mä kiitsik vistavaa. Tää puu, kitä kiskin nuhan mä kiitsik, kiskin muuta saa se kiskin tehtä mä kiitsik. Viitsi jopa niin muutsik. Ei kohon mä kuttak. 10th annual suicide prevention wellness walk. Se deja tu mota hoy. Y vi pise pues ti se gote o que está penani. Esto me tanó pego sa pa que me estaba pisim chulai. Escoj tipo go pa que me se o pa hoy pisim. August. Que está penani te pio se pues ti se que escoj a mucho es muy ni. Tanta vida con hijo. Y gojo ta me sa pues ti to ta me está esa que gan hijo tanan to tu tipo go mina pista urban reserve man que se deja te que ta man que ti Aksiyoga me kagi astik urban reserve downtown ko ta ke ta saska mo ko askuchine gansa candlelight vigil ge se deha te ko ta tipo ko pina pisto ge ta yego ge ti ta hamigan iwa hispin ge no ti wichi hoana wa et no ti sito skwa ko ge ta hap mo ti chik tanito ge ge ta me chit sok o ta ge ge sai amen nanto Laurie Ann Roberts kagi amiha o 306-420-7232 ago chia po Sally Ven, kagi e mihawo, 306-635-2136. Yawa negutagagi, kachit nawo.

0: MBC.
1: MBC's Missinippi Atchimowin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
2: Alberta, mutta että paskaa niin tsekätik. Mutta johtuin toi, mä mahtaa apetsi tsekä niin johtuin. Sun ja ymmittäyin, mä näin mäkin tsekätik gambling. Online gambling, jos se puhuipa tehtää tsek. Niistä on niissä, että mä moi. Mutta websites mä näin tsekätik, mä mahtaa apetsi tsekä niin mä näin, että se kiisui pahikit. Mä muissa niistä on niissä, kun tuohon jostain tsekokin se puhuipa tehtää tsekä. Pukaa voi kekota, että kiisui pahikit. Tämä ei mittavit, sun ja ymmittäyin, mutta slots, online slots mä näin tsekätik. Ei kuha otta kuttak. Kaatsi mihtu otti johti uska näkässä stiigi. Se mä kään siinä, mutta se otta Chief Farouk Sheikh. Ja se tehdään se on. Ei kuha ikipakit nihti se otta tuskivi niin johti. Ei kuha hika otta sinne hitihtä. Mutta katsoa johti takamikin soukua ikipakit niin sekin tuu. Koska mä tekin soasu. Ikipakit nihti se otta kaskivik. Joku siitä, kun tuu hotte ikä katsoa johti johti johti johti tuskivi. Mä sisi sekin takamikin sitten kohdissakin piikunnan huota suivina. Joku suki isä, että tämä mitimikut. Joku hoitikin suojasti ikä ei tapuhtaa hieman, mutta kiikoin se piikunnin niin tyto otta. Joku on niin mikä sinukna humido. Lawyer isä, yksi kuista mäkin ohi se. Ja mä sinne hiki hätäspäin, että tämä ei ole nekin sitä mäkut. Joku tuo on mikä, että se mikä olisi mämpätöjä kanava. Mutta septemberakin mihti. September otta piisem, joku spiikettä, että se pui aiemmin tuttaa hoa. Joku hoa, tiu, se saiska tuomme nähti kohmina, että se muin pitää tutsikaa, tiu, on muutta Sturdy Stone Center, se tehdä, tiu. Ypimpä tehtää, että se kumita Rick Hansen Foundation Accessibility Certification, se tehdä, tiu, mutta joku sitten, kun mä nämä käymässä nähdään, niin me ei mitään sikin, että me pätiin sikin itsek. Joku ei, että kun pätiin tekee kohon, mutta evaluation mä näkin itsekään, että ei näin näkään sikin itsek, mä etsin se kattaa ohi, että me itsek, kattaa ohi, että me pätiin tehdä, että se kumitoi foundation. Joku sitten, kun mä nämä käymään, joku on nimi toi tuot se kätti,

0: Tika nimi toi evaluation, nimi kitsi käytti kuku häissä. Higi midiitsik certification mä näki tsi käytti ki issä puhtahitsik tuki mä nimi kitsi käytti vahetti isä mpä tihtää tsi kumi toi foundation. Ja kohotti uskan näkää sastiiki. Niin kuin hän kestää pinnään ihme. Ihmepä tihtsi kiitsik. Ja ei kuin tahot sikua kittää ja että pääsikin tinnakoon, niin häntä kättä vahikoon ja suuskoon, että voisiko liittu tähän omilta kävi ja että olisi käyttää tähän. Ja kohottiin, kun Yorkton Indigenous Friendship Center, se tehtiin jo, mutta uutiin se saman noin Yorktonen, missä tehtiin on me uutiin näissä. Niin kuin hekuttiin, me hästää, että se omilta, uikiske noha mägitsik, tämän summakittiin, uikin hauas on annuik. Traditional parenting is a dihati uhota Victoria Blackbird is a diha so hotakawi. Kawini gans hak, uho wotakawi wichihui chikutaganta birth doula his diha so gohutak Alexis Chartrand. Utahe tahnyanu sapagimitsa opisim July. Gigam tahtbagan minapito gigisipa ek his kohkin stominapito punapita gisigak kitapumpate gomurta. Kawiesta chikiskinoha magicik tan summa kayahtega gipise. Uppikin hauskaan annuik. Ja kisvinkin otti kiskitihtiin nauatsiin otti appi niin kuin tästä kisken ohjelma aika viin. Uuttakikin saajamin 306-621-6705.
1: Uinan midwife. Isin stohtaman iskujava kaappa mihät uit skujava homma kaava jo piipiimit. Joka miigua tsoottahan ja Saskatchewan. Tää tähtä niin kuin tassa puikottua kiittakutsi koko oppa mihin uivak. Kun tuokaakaan patsittaa ottaa hoppaa mihin kuin juuri midwife. Muuten kannamme mistä kehtiikin, kun minä taas kutsunautsi mitä ajatana avaisessa. Mä kannamme mihtiit pihuoksi kujok. So uutta Saskatchewan oman nauotsin tavitihtaa kutsuakin joku nekukaajak hoppaa mihin kuin midwives. Joku matse muini tikuhtsepätik Health Sciences Association of Saskatchewan.
2: This is going to be more fun than camping, water slides, and hitting the lake combined. Coming up Monday, July 20th, we're playing our next $10,000 Super Summer Bingo, including a pair of $2,500 blackout games and lots of other patterns to win on. Everything you need to know, including where to get cards, is at NBCRadio.com under the bingo link. The $10,000 Super Summer Bingo, Monday, July 20th, 5:30 p.m., only here on the NBC Radio Network. Lottery license number MB25-0013.

0: Sa nuutsu mua käski juuttaa the fourth annual itästiu. Kiispin ogi tohtsi kiugi tää on niga muu siisän mugi kui an artist tibäni isti hätti tsikogu. Kiispin juuttaa ki tää kohi nohti hastani kohta ki viittu in kitta ki tap migo in tän suma kaui se matan tsikogi niga munna katsi kui ki tohtsi kääna puu kui nii mihittun juuttaa muuta ki viittu in kagi hastan. Musta puhuu, että itsekin mä nämä indigenous oja kitaajat, että mä nämä kitaan on nihito, että nihita uin puhuu, kittuan oma ne kitaan on tiossa mä käy, mutta tästä nihito itse indigenous artist kitaajat oja, mutta hostissa Saskatchewan. Mä musta puhuu, isä käy jähtii, ikinä ka muinnan töitä, kikut nika uin recording, mä nämä kitsä käytti ka katsi ahpunnan töitä, kikki tohtsikään, että sitten noin kikki tohtsikista muissa, mutta on muuta käskiuik. Iku takagi estangi withuin nista no nissa pagi mitsa wa pisem abita tibiskak iskopo kagi estangi withuin
1: MBC
2: askmana ya ki wani dittamak tan tahomatki wi chihi gawiya gi spiniti sayamini 211 yegun nigan nigaya kagi kiskinu tahe gwa gitu ku odet saho gwa tan ti ti tohtin awina tayami hata puwa ya na tohi gwa ja kaikki suvitsee, kun taas kustan tahja, että missä minä mitsuin, puhuu asiakkaan tähtäkin kauissa muin, vitsihi viivin. Mulla minä ja jäkihtiä nämä, kun minä muuta ja tähän tuttama kotiisaa ja minä, kun minä pokisvittakin ei mua, joka puhutti pysykään tekemään. Kun tähän jaakaan nekin, mutta on tämä tuntun tiipa, kun mitä on piitos, ja muin ohi, kaksi kiitittää, kun ei kuttaisi. Ja hän on ihan ja muina käpi, ja tikissä ei minä ole ikäpu. Kaikki ei ole minun suuskoitsi, ja katsi kaikki tekstuina, ja 211. Katsi minä tohti tämän topiikahan minun, mutta 211saskatchewan.ca. Tähän on tämmöisenä ikäti, mutta hän sitten teki suuri tsihiskoa. 211saskatchewan, niin kuin tohoma, teki uhtimaa suuri tsihikaviin.
3: Muutenkin kuin ihtokon. Tämä olisi kutsumaan klassik teistki tonne, kun minä olen sanonut. A&W Matza Burger, kun se tekee. Aga atsia on Teen Burger. Iko hei kuttavan, kika kiimino mitso nukutta uutta A&W, mistä hissa aga hekani. Aga atsia kika kiki pihtsaa nukutta. Tiipa kuhti paika, niin kiki sipaa ja pääsi ihti negatio. Iko hei kuttavan kika kiimino kiki sipaa mitso. Anna maana bacon and egg, kun se tekee. Kutoma A&W, mistä ei saa aika hikani. Pitsaa kiukutta pääsihti negatio isku aina on juttu paikan. Agatsi kutta kaki vaskaa kutsun. Kutan tuttaman niinku tauhtsaan nama vasinamaan niin isku mitä ahti paikan.
1: Saskatchewan's Indigenous Radio, MBC.

0: Hello?
1: Hello, kibitte.
0: Hi.
1: Over.
0: Mm-hmm.
1: Tän sen tuo timitik, niin tuoma Jude Rat, on tietysti, mistä ei saa käydä, niin häpi pitämättä, kun missä ne pidät se muin, minne piego. Ja kun on tietysti, mutta siis muin, niin käy pidät semmoista, että ei ole jäkä mutta ei muhti itse, kun mä en ole tietysti, sitä pitää niin skuhk, mutta siis muin, niin mutta nämä ainakin nyt siis käy muhti itse, mutta nytkin piekis pato mamoja, muhti itse, kun mä näin vähän. Ja niin siinä missä olisi sääli, että johtaa, mutta siis muinen käy pian, että semmoista tako ahkanus, että tämän suomen mamma ei käy itse, mikä se sääli. Mä annan toki
0: tämä.
1: Aina, mitä on enää töitä niistä. Ja tietenkin mä nämä käy pian, mihin enää olisi vähän tämä, että semmoista on enää näpä siis tämän suomen ja käy itse, mikä on, mutta siis pissipui pätikö, mutta July 31. Takin mihtsi. Ja kun käy pissipuitti, kun johtaakin sitä pitää, niin mä tämä. Ja semmoista on enää tämän suomenkin piisimään, että sitten ei kohe tämän suomen käy ja toki mä nämä käyn nohtiin se keskityt, että on mun heikoa vasta. Että sitten on vaikka.
0: Mä en mitään tässäkin oktoberakin miettiä, pakopakin miettiä, kun se pyykäikin jotain tämän, kun mä etsuin. Ja mä ei ole päättämään kannan pyykis, kun jo Kimberly Beattie se tehdään, se on kiva nähdä, että papaa pyykän se ei tuo nähdä. Ja Giga kuitse magmatista kitagi tau itse muhti magwit niste go sigi so ne hagin so asme so go gigis kitista man kita witse go an iga go gigis kitista moha go kutaga gatsit no iga kita gata trick nan tau gi go ise me go skati tista me go to ave o iga kita kui wista moha trick kuta kita ta go siska go tse go pide set no te na ko matso no a we diga we ye gusta mo a te gusta este gustega y gustega te que ta aya me que ta aya me to ta ho ye o mama na tan so na te so ta o ye
1: que ye go mutte que po mutte ma ne gan me ski de to mo ha go tset no o mutte kan so na te so na no gan mutte ga y gustega ti se que ti se to que mana ma que ti se ma to ne de ta ho ka ku que ta kokikiski tihtää, kun piittossa nämä teki soossa, kun viittu tsekä jättiin, että teki viitsi hissotsi, kun ei takutse katsotaan, että nuo minäkin teki viitsi huviitsi. Ja
0: kun sanoma, kun tämä kuesnista niin nutnikan, että kui viitsi soossa, missä mä olen tehty, kun minä ihtää vaikka minä olen, että vappamiitti ja kohti kapat muuttia, kun mä annan tahtoa äsken. Ja kuitenkin siitä muuhaa, kun ei kuta niistä näniä ja apuun niitä näänkin tekipiä ja mihin kuahkoa. Ja katsi, kun takaa oli ja ei kuin se kuita määtsik. Kita uitsi hikotsik, kita uitsi hisotsik.
1: Ja
0: kun saatais puhua, että ei se uitsi huija kistaa, no.
1: Ja tämä voi mennä määrä, että mä niin kuin olisi kauja, mutta se on se, mistä kertaa on niin hätä, niin mä eikö sissi. Voisiko mä miettiä, että niistä ei pitää olla ja tuota hoja, että kun mä niitä kohti piikuttiin hittää, voi jäkki kohti. Mä en eikö se kispa tehdä, että olisi se, että se on niin hätä, eikö se on se, missä. Ja kohti, mä oon mennä käypä muhtiin, mutta äsken kohti, kun mä nämä, että kiki pitää nää, tehty kissakä, joka tuottaa, kun se, kun mä ennäkin vaikka aina pinnaa, että kun mä ei mihittu ikinä.
0: Ihan timana uyakuivan first beach ko timana ga stata poetic camp July 29th paga kam ga we to stata poetic camp ni stata na ga kwinta we che ho anota va insta mita no piego sa palimi tenete na mas magan se ga me sta pana ne ho da we te maya ka ya tamana ga ehe go tamana ga mamo ya pistää kisäkää, että kemana nanto, mutta mä annan kohta puhtia. Tästä kisäkää on masina hekäätä, ja nämä tanto kohuasa, joka oli sitten muhtia. Mä näin, että mä annan ne mitä sunan, mä annan nikuja ja kuipia. Mä annan kiittoa, mä annan kohta puhtia. Mä annan kohta muhtia.

0: yeah. Igen, szén marketon számítál, hogy négy példaják.
1: Mutta nyt kun mä en mihin sitten näet, että no, mä en ole mihin pitsi jo kasko, käypä mä kutsi ihoa.
0: Ei, äsken mä en ole mihin suun, vaikka se ei pitää mun pisahti vaapui, nippi. Vaisi mä en ole sen suvitsi hikoinen.
1: Joo, minä kuttaa koko, kun tämä on itse huijaa, että mä en ole taas kutsi Clarons band, että se on oikein, kun se on huuttamaan, niin mä en ole support letters, mä en ole nähdä mikään, kun donation letters, kun teitä on minä, mä en ole tohtu itse hikoinaa. Joo,
0: vaisi mä en ole tohtu itse hikoinaan, mutta minä en ole niin ikään, että minä en ole tohtu itse hikoinaan, mutta mä en ole tohtu, kun se on niin, että mä en ole tohtu, missä mitään
1: mitä on paketin nämä? Tämä olisi vain nämä kihtsumat, mä nämä muhtiik. Niistä mä en ole mutta äsken kun mä niistä nekin piivi tsehoa, mä en ole tähänkin muhtannut. Ja kunhan katsoskivin on mekin, että nämä mutta me ei hätiäkin piisi niistä niissä päin niissä pujattuskaan Mobile Outreach Initiative, se tehty Addictions and Mental Health. Me tohtsi piitä mua ja hoitsi, että no, Glorange Band tohtsi, kun tohtsi minne. Säästä nekin ei ja mihän ole, nekin itse kokit tekin tevi siitä, koska mäkin jään. Eikä nekin vielä pieni kisse, vähän punnissu kisse, kun tehty nekin tevi siitä, koska mäkin jään niistä. Kun sanon mäkin tehty, että
0: apu pieni päivä noja, no tipu muhti, että pieni kissa, mutta katsotaan, missä käymme, että oli tsiivi kohdakko. Ja pitäisi, että vapahtaisi kohdakkoa, oli sitoskaa kohdakko, missä käymmekin siellä.
1: Tämä on kiitosti, kun minulta ei viisi saamaan, että no, kun vaakuuttaisi kiitosti, piivii tsiivinään, mä nämä kiitos, kun mä nämä ei tämä, että no, pukauviak, mutta katsotaan, a certain kind of person man nema pogao yak no tipi situs ka magi tsek tagi pi muhti o pu tagi pi magos no ta banas ko hoye ga pu piloting vehicles tagi man nema ga pu tagi pi ta pat tsek ko hego ta ho mot ta man ga muhti ik iwi sam mai go man nema ga tsek no ta pi muhti tsek ga pu tagi pi pa mi ta banas ko tsek piloting vehicles man ani git tsek ga nema na kui sama o mina ke te pui sa ke mana mai is no ti wi chi hui chi te ki pi su wi chi hui o
0: e ga no ta sik te pe ga mana ta ta ta go sun ga gi se mo te a ke ga wi a ko ne ni te po ga o ya no te pe gi o ge che ta go sun de ge
1: Igual tästä kun sinigo, mistä ei saa heikä niihin, vaan nämä ottaa Downtown Urban Reserve, näin tuo tiipa kohti minä pihtaa oikottamia näkökyppiä, näkis katsikin, joka sitten noin vastuut sinne kannassa, vaan nämä uistaisi kahden miikin, että keskissiä kannakin tahtoa kauan niin hajaa hoa, että kaikki tuotte, että keskissiä tahtoa kauan niin hajaa hoa, niin kaikin suona, että se hissuutsi. Ihe,
0: hyvä, door prizes, minä näkään aina, niin uspii.
1: Okei, tapissa. Ne on ennenkin miehtiä aikaa, että pahoin voi piisim. Okei, että kun se niin, kun mä tulisin muihin niihin, kun timiin, että mitä se on annut, eikö näin?
0: Ei,
1: tippa kohtaa miehtiä, kun pitää, että kun se näin, että mä tulisin muihin. Ja kun se mä ennen, mä mihin, että mä olisin kuitenkin nohti itää, että se on oikein tohtaa hommia, että? Okei, hän on sama nämä, että tietenkin kisääkin hitin nämä on kaikki tuomittakaan muhtiikin. Ei mistä ei ole kuitsi huonaa, vaan joku se.
0: Mistä on kisääkin hitin
1: nämä. Okei, joku se. Tietenkin. MBC Saskatchewan's Indigenous Radio.
2: Ja mitä on se kuumaan ja kaikki tuoma. Kiisui chaamittua, kiisua huomittua, takia täpimittua, kuja ja näkä tiiti mittua. Avaas sava, kiisvin tsiimuuta. Ispäätö teki mitä ui chaamaa tunni kihikoa. Itä maotsi mitä on sinne teki huikit. Itä hikis kiitämään tavia. Ja näkä täskavaat. Itä pujo kiitämään. Ahpu ohuma humussuomaa. Ahpu ossikossa, tuossa, ossissa, aikaatsi ohumissa. Itäkä kuja jäti tähtä mitä ohpikit. Sui joku neko kumana kattiipä kiitämuksek. Tuot nää tsekta ui chaamaa tsekä vassa. Vauvisti niihin taakaa katsia pihtäi kossa. Näki kottua kavassa minä ja tavi chaamaa tsek. Joka näin emme kottahan jääkki. Ikittiin tihtämäkin minä tsehtää huomaa. Tääntyy, kun mekin tänne otsat, no kivaskavivin nava, kittäjä muin nava. Itse kohtiita vastaan ne määrä jääk nuhtia jääk skidihtä. Määrä kiääpäs viinäkäkik skidihtiin ja mihet tauokuttahan jääk MLTC Child and Family Services 306

0: This is MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network.
1: Piego a piegasti, koispäinen mahmutsikin on tipetas. Mutta tuohon mä käy pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä mietin sun ennu, suus kats, viis kuilis tsekätyy, ää pihtää, kun sään, niin yksi pätiimittuin. Kiwi tän, patasissi, back to patasideis. Pogitti jo tohtiitsik, et sit no, yksi pätiimik, Métis Nation of Saskatchewan. Kun tiisi pätas, ja kun mä, niin mä oot semmissä, vedä viittimi, ää pihtää, kun sään, niin hitoi muutsi kihtaa minua tähä Kanada. Vois pigaa vihihki, July, nego tas sapa de mis chochisco, gigam tato sap, y tigia bachacho un gigam skin, back to batash.ca. Sui kah minuutti chepatin, että on mana ja mistä he voivat itse mikä mä kamikisia, kisui chaa mittua kuoma. Avaasessa koska ja kahki douni hii kuin mauk, mutta itse mikä he jaak. Mä kaija, mä tekä kui vahvitsi hittottaa niin kauja gnantatisen mä tnikit mä katittaa ja mitä nekin jakuu mä nohtsa nipik. Lackle Ranch Indian Bando, mitä ajaa mauk, Health Services, ajakin ohtiikiski summi kuin vahvaa. Kapitakin täp mihtsä kavassa kuoma, niin pika mä kamikisti. Komentittaa ja postuska mä. Koskittaa hei piisi maagana huomakaa pussia. Ja minä puhuttakin äkskin omaa kavia, tämän sanoo ja kiisi liipaho. Ja kun minä ja takia minä olen tunnit yhtä makmin, eikä minä kuivin, että tämä patsihtaa huomakaa vii, neppi huomakaa vii, mäkämin kissia. Ja kun minä, että takia taapii nekin jäkmin, että tämän sikku kiski vihikin jokin työ, tämän se teki se kissikä, mua ei pussi jäkäpu. Mä muutsi kihtaa kannuskaan niin pikmääkä, ajaa kaamisikä. Ja kun mä etsin muin, ja kun mä suin ehkä tihkii issi pitämään kuokkaan Lackle Ranch Indian Band Health Services.
2: MBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network.